0: Hau paitor, ja parko jokoek kontratatu gaituzte. Bilboko aireportuan beraiekin aparkatxa zein erraza den kontatzeko.
1: Aparkatxa eta erraza kontraesana, reggaeton eta euskalduna bezala.
0: Jairekin, erxeda egin.